0: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
1: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
2: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
0: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Hon skriver, att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, oh, gud vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt rakt an tajtan. Va? Ett skrovmål från någon burgarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out, här tillbaka. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00, lämna ett meddelande om detta på vår röstprövlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred, och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i

Arvid Nero med fredags kvälls blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag att jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram emot. Jag tänker att de här två intensiva

av veckorna. Kanske kommer jag i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofia Sofraniado.

0: Du vaknar med P3 P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen, och just nu är Sofia Sofrenado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Piteå och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom, sidor. Bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då, som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske vi aldrig har hört förut, men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den

0: om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften. Mm. De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
1: men blod, inte med myggar lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
0: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
1: Ja.
0: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorier.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utfösta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
1: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
0: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
1: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
0: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
1: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
0: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
2: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Han har begått misstag när det gäller att

0: gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
1: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
0: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
2: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
3: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikten.

0: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
1: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
3: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen.

0: utsläppen Kina, USA i området påverkade.
1: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
0: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tolan bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfikenheten stor på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
2: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
3: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
2: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
4: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt

0: och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
1: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
0: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modgers största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modger som han kan ta med sig hem.
1: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
2: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
3: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
2: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
3: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdom

0: Och likt många andra maratonlöpare, tycker du om att det finns mat som är extra viktig att få i sig?
1: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
2: Nej, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
0: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
3: Nu är redan halva slut här.
4: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
5: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen, skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
6: Klockan har blivit 5. Det här är eftermiddagsprogrammet i P4 Örebro. Ditt sällskap den här eftermiddagen. Ja, men det är Lisa och det är...
7: Ola Karlsson Widmark.
6: Just det. Vi får musik nu. Bring Your Love med Madonna. Och Sabrina Carpenter.

0: diskrimineringsombudsmannen DO för att inte ha genomfört tillräckliga åtgärder för att sätta stopp för de här trakasserierna. Det rapporterar SVT Nyheter Örebro. Flickans mamma gjorde en anmälan till DO eftersom flickan bland annat blivit kallad citat jävla blatte och citat slav och även fått höra att hon borde skickas till ett koncentrationsläger. Och enligt mamman blev flickan utsatt dagligen. Men det här är en bild som inte delas av kommunen. Men kommunen har ju varit skyldig att vidta åtgärder och de som har genomförts är alltså inte tillräckliga enligt DO. Flickan har nu bytt skola.
1: Och så kan vi påminna om risk för bränder.
0: Ja, SMHI varnar att det är risk för bränder i skog och mark i stora delar av Örebro län. Varningen gäller dock inte de norra delarna.
1: Eftermiddagsprogrammet i P4 Örebro är du lyssnar på. Ola, du igår så hade du en liten, ska vi säga, rant om det här med att bilar gärna vill hjälpa till.
2: Ja, det var ren fakta. Resumen är så här att vi pratade om det här med hjälpmedel i bilar. Och då menar jag att antingen kör bilen helt själv utan att jag behöver göra någonting, eller så kör jag. Det finns inget däremellan. Alltså det här med lane assist och att den ska slå på av helis och sånt själv, det låter vi vara. Mm. Fick vi ett sms då till redaktionen när en lyssnare undrar om jag skulle acceptera adaptiv farthållare. Här är ju ord som jag knappt kan stava till. Men och då ska jag väl ändå tillstå att jag faktiskt kan acceptera farthållare. För det har jag använt på min bil. Och det är okej. Okay. Men det här med adaptiv, det, då ska den väl börja liksom anpassa sig för...
1: Känner Emil in avståndet till bilarna framför och sådär, va?
2: Precis, och ska börja anpassa. Då är vi ju, börjar vi inne på det här att bilen ska börja köra själv.
1: Nej,
2: på lite halvfart bara. Antingen gör den det helt, fullt ut, 100%, eller så gör jag. Så att, det får vara adaptiv farthållare.

0: fira mors dag med Svensktoppen på söndag? Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
1: Vi hörde Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight. På söndag, om två dagar, då kommer Matthew Hollingham, en doktorand från Storbritannien, att försöka sig på en helt tokig utmaning i form av en sorts mega Ironman triathlon till minne av sin avlidna fästmö Lovisa Arnesson Kronhamre från Örebro. Lovisa blev ihjälkörd under en joggingrunda i Pennsylvania i USA 2023, där hon tillsammans med Matthew studerade på Penn State College. Matthew, han sitter just nu i bilen på väg någonstans utanför Arjeplog, tror jag, där Arctic to Africa Challenge tar sin början.
2: So on Sunday, I am going to be in the north of Sweden in the Arctic Circle, and I'm going to swim 4 kilometers across the Arctic Circle, across that line. And then from there, I'm going to run 37 back-to-back marathons all the way down the entire length of Sweden until I hit Denmark. And then from Denmark, I'm going to cycle 2,500 miles, about 3,500 kilometers until I hit North Africa. So I'm doing a triathlon from the Arctic Circle to North Africa.
1: Ska alltså börja simma i iskallt vatten i 4 kilometer och sen så ska Matthew springa genom hela Sverige till Danmark, motsvarande då ett maraton om dagen ungefär. Och från Danmark kommer han cykla till Marocko. Men varför gör han det här?
2: Well, it is absurd fundamentally. It's really, really crazy. But the reason I'm doing this is because it needs to sound crazy if I am to fundraise. And if I want to get people's attention and draw money towards children's charities, which is what I'm doing, it needs to be a little bit crazy. So that's why I'm doing it. And that's why I'm putting my body on the line for these charities in honor of my fiancé.
1: Det måste alltså vara något helt galet om jag ska få uppmärksamhet och på så sätt samla in pengar till barnvälgörenheter. Och det här är ett sätt att då hedra Lovisa. Men då kan man ju undra, hur förbereder man sig för en sån här sak?
2: Physically it's been about 20 to 25 hours a week of training, and it's left me

0: slowly failing. I just hope that I can finish before I fully fail.
1: Han förväntar sig alltså att brytas ner och långsamt dessutom, men hoppas klara hela utmaningen innan kroppen lägger av totalt. Men ärligt talat verkade insekterna vara det största orosmomentet för Matthew just nu.
0: Yeah, as we've been talking and I'm stuck in a car on the side of a road in the middle of nowhere, the bugs have like quadrupled in volume. It's kind of terrifying.
1: På söndag börjar hans stora utmaning, och eftersom han ska springa genom hela Sverige så kommer han så småningom komma ner till Örebro län och Örebro. Då ser man honom då springa, då får man väl heja på.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Det här är P4 Örebro.
2: Den 9 maj.
3: Den 9 maj.
4: Sveriges Radio.
2: Den 9 maj.

0: Lou Reed, Walk on the Wild Side.
1: Det här är P4 Örebro.
2: 29 maj.
3: Sveriges Radio.
4: 29 maj.
2: Ja!
0: Ska vi få nyheter?
5: Det har

The Days sjunger Avicii i P4 Örebro, där vi nu ska få lokala nyheter. Helena Malmgren är redo att ge oss senaste nytt, och i den här nyhetssändningen så får vi bland annat höra en politiker och en travkusk. Du har mixen klockan

någonstans på Östgötaslätten. Det är ju mors dag på söndag. Det är klart man måste ha något fint, va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här Boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen, va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande, va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det fläckade lite lagom. Jag satt ute i vårt stål inne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen.